کنی تو که آکاش و نیشلون که خوبار اکتین جنتیا و پرچ پیدا که گریز برای گیک مادو امکام که خوبار. بام سمای اونو یلام هیدو که بی جی پی و هیمنتا بسوا سرما کم او چیف منسٹر که جلا اسام ها کسین گو آن. دپندیب او چیف سکیتری که جلا او دکتر شکل پی احمد اهم مد یا که سلف اینومریشن پروسس نیونتا که هاوسنگ لسٹنگ اپریشن سنسس آرجار ارپنیا. پندام نو که نیشن تیسٹنگ ایجنسی یا که کام yak examen yong ka NEET NIT UG arajar pon ru nei dau icha kno wa pen le ya ki question paper pen ku kari india ye pen mi ya ka LPG na ka le pon ru 1000 ton cha ka 1000 ton ha ka chisngi han la m ha per di ye ki wajia ha west asia ki ko bor ki upnia Unong yelam hedo ka BJP uhi menta Biswa Sarma negasngi da bam smayu ka chief minister ka jela Assam ne venta ka samoy ko ar ulat yung ka jela u Lakshman Parsad Acharya da bam pen bam smayu yau he menta he yelang ko wada pen man ha veterinary college ground Kanapara Guwahati de lang wo he menta de amlang le sasongut ki MLA ki wada pen bam smay kam ke minister sarkar kini da kentup ki yau Rameshwar Teli ka ajenta New York na ka BJP u Atul Bora na ka Assam Ganat Parishad wa u Charan Bora na ka Bodoland People's Front. U Prime Minister kari India u Narendra Modi, u Minister ki kampo yung ka Sarkar Perdi u Amit Shah, u Minister Yadari u Rajnath Singh, delang wa ki wabun ki Minister ka Sarkar Perdi wa ki Chief Minister yung ka Sarkar Sanchar NDA, doan ki wo embentalang hak ni kia lang penbam smai. U Dr. Shekel P. Ahmed IS woman le u chief secretary ka sarkar mekhlia ne kisngi dependeb u ya ka self enumeration process nevanta ka housing listing operation HLO yong ka census arjar apunya lengba ka self enumeration portal ka self enumeration ko man irukom mole de idhi nevanta ka census arjar apunya ha ga jala de stango ne do ka chitre kunai san arjar apunru ko man kam kedak o chim ya ka senjam ko kong san Wapun kerekam lengba ke digital ke watami wap sedang ule yakini ke census wada wan. Dei wamud wapun suk wai penlai bej wai waw yo yai lum cingtip yaki pejba iwa biang. Ya ke self enumeration da ye upen debha klem em iwan iwan iye da ke wapun emkam ya ke self enumeration portal ke waman ke wii negitir digital ke wakongsan nevanta ke housing ke house listing operation yang ke census arja arpunyaw. Ke enforcement branch yang ke Office District Transport Officer DTO East Eastern West Kasihal District